0: papa e to mi saga na panye fo se o mo asase o China de ane e o matu o mo nya babi ntren o me form na o mo kwotra o san se o mo hwehwe hwe mu a na se o mo do mani kan se MC ye o wa denta e na e sechi ti ye hwe se ye benya MC na wa ba be chirim se e no kre se wono a na hye se o mo bubu dan na na ye se China fo bi e na ye de mom e ampa na ti e no e chiri be ba na ye da somo ya yan ko ni
1: ani ani ya kwa ya ni mudi ya na ye free china fo a wo mo firi wo mo kuro mo baba ji yensa se na ye kwa abeka abeka ahimfie ene ya kwa kodru na no ena abeka manche eye ni boy a woto so enan esi ade wo se bo so mitire fo a wo mo de si ho se mo bia nguru twini mu enye dede ene timto timto ni nyina no eto entwa ewo abeka ne mpata mu ankra nyina enye abie no wo mo de abawie ya wo mo kire mo se ebema afi wo mo afahye ye homo wo no etimi akoso wanu wanu na banu e shaase me bosumi da etoso ennan na ewi enru aya wada eye june bosumi da etoso ennan bra wo mu ya mamre ene amane na wo mu kire nananom se di ye no wo mu de abawie ento wo mu gunu twini mu e ma nananom hunu sampa wo mu agunu twini mu enti e kire se su ada wo se obi ntimi nye dede e wo enkra krodue mu no na kye se aba na wie ye so aye jumadie bia aye awo mo eye se nananom ebenya sumdue fe han ye beba na frenso no ehunhun mu no se de ompeso mo kankan wo mani toto niema na wo mafasha ye homo wo wotimi di tintim so na eka abakosem bebre efa enkra fo ehwo se de wo mo etim huru kom wo na wo mo akyeren so se wo mo ka wo mo hubom no mo de nasien so aba no ne nyina eka jumadie no na bra wane angel news etwetwen komo no ena ni boya watoso enan wokyere ne ni so aso de etimamfo no aye ensorinsori eni kuaku se wo mo nyina edi so yesi manwo twinim obi anwo twinim ensorinsori eni ya no ye sirawo asafu ye hu we ni nyina ye de yanwa na aye ne sa na aye mi aboa masumdue mapa ba na bibia akoso e wo de ompa eye enkabomo asumdue ene ebua ye de bema nanan mo hemfo ene homowo afasha wo mo de 18 tips wo
2: udada yeline dele anye ayede otopano twen jole soni anukale ebano ni di abekamu dele
1: chao manyoba
2: yao udada dele mene okpa hu mene ji gbini atana nyu ke ha wa ke mene bonfa dede bonfa ha ga o manye no kumi ni make hu ji masu make abeka ga ketete ketete fe ake abeka e ko me fi mo e ba moko moko aka jo anke be ko ye heko be ko be ko wo trash ye bi ene abeka ma mu ne fe na ke dede e ko me fi mo mi wale yo wo mi e
1: ojem
2: ken wo che fe o ko fa che ke
1: o ba mi e
2: ke ha be kanu ya
3: wo se o e ide no e be ba la ru ke
2: ni ma ni no ko hu ke ha o mo wo ni ba ba ne dele o mo wo mba wo ma ke ma bi e fe ya ke a me pe a me tri si mu no fe ba ya le pote bo ni sa ni wo ba ile mo e a me ke solomon ke e kan ame kapian wo ni no ni wo fi o e mo wo fe wo tu ya ni wo sa fi be ni ne wo fi le fi na kai o mo wo ne abeka wo ba ile o jo ban to a human ni abla o
1: abusia pani ayete ni kai eye abeka manche ni boya watoso n9 yete ni kana chairman edema abeka reconciliation council eye ni boy man akwashonche ni ojema wono ena esan ena fenso no abeka awunafo ehene togbi omo ekirese asumdwe enkoa na omo hia na se wodo woni kirimu abeka ne mpatam ho a ba asumdwe nkabo mu anana no hemfo timi ahwe ema akoso yie pa ti omo ma ba so e wode omo aye
4: age eko mefi mu
3: mi wala
4: yo nya heleno eko mefi mu
3: mi wala
1: ono anesa ye abeka ema awunafo
4: ehene mu
1: una glow money two different when
4: diama dog big assembly lumo e pa fe
1: na ya pele na
4: ka be kan afi
1: na be di pele
4: no o fi o mint
1: mami o she ready je na be di pele e wa se no
4: eh every